यस्मिगश्चित्तगसर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयं मनुष्यान्ने नीयतेभिः शुभिर्वाजिन इवा

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यद् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अत च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरन्तर क्रियमाणानाम् आलोचनानां प्रत्युत्तररूपेण प्रधानमन्त्री सुदृढार्थिक तथ्याङ्कान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन् इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्त मन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉ. दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालरूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपतिभवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉ. शर्मा 17.2 वर्षस्य अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालरूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तम् एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉ. शर्मा सम्प्रति उत्तरप्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिपदमपि अलङ्कृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धारदलानि चिलिमे सुरंगे उद्धारकार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धारकार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वारपर्यन्तं सम्पर्कमार्गस्य निर्माणकार्यमपि प्रचलति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तरपूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: श्रोतेहो, वेळ झाली आहे कार्यक्रमाकडे वळण्याची. श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकूया.
1: संस्कृत भारती कश्चन परिचय. संस्कृतस्य संभाषणं श्रुत्वा बहवो नागरिकाः उत्सुकाः भवन्ति, पृच्छन्ति च कुत्र संभाषणं पाठ्यते इति. तदा एकमेव नाम सर्वे स्मरन्ति, संस्कृतभारती इति. संस्कृतभारती इति एकं वैश्विकं संघटनम् अस्ति. संस्कृतभारत्याः संभाषणपाठनम् अस्ति वैशिष्ट्यम्.

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा 120 पाठाः यूट्यूब मध्ये स्थापिताः सन्ति। तत्र संस्कृतभारती शैल्या संभाषणं पाठितम् अस्ति। अर्धहोरात्मकः कालः अस्ति प्रत्येकस्य पाठस्य। पाठानां श्रवणेन भाषा मुखे भवति इति अनुभवः अस्ति। बहूनां व्यस्तजीवने प्रत्यक्षं संस्कृतं पठितुम् अवसरः न भवति। यद्यपि ते संस्कृतेन लिखितानां भारतीयग्रन्थानां पठनं वाञ्छन्ति, यथा रामायणं, भागवतं, गीता इत्यादि। तादृशानां व्यस्तानां नागरिकानां निमित्तं संस्कृतभारतीपक्षतः पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति कश्चन पाठ्यक्रमः चाल्यते। प्रतिषड्मासानन्तरम् एकस्य पुस्तकस्य परीक्षा भवति। वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः अस्ति। चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः परीक्षाः च भवन्ति। आगच्छन्तु, आभापुस्तकम् इति ऐप् द्वारा पञ्जीयनं कुर्वन्तु। प्लेस्टोर् द्वारा आभापुस्तकम् इति ऐप् स्वस्य जङ्गमदूरवाण्याम् अवतारयन्तु। देहली, काशी इति केन्द्रद्वये संस्कृतभारतीद्वारा आवर्षं 14 दिनानां सम्भाषणस्य आवासीयं प्रशिक्षणं प्रचलति। ये केऽपि संस्कृतेन सम्भाषयितुं वाञ्छन्ति ते कमपि एकं केन्द्रं प्रविशन्ति, ततः वदन् बहिरागच्छन्ति। एतस्य प्रकल्पस्य नाम अस्ति संवादशाला इति। देहल्याम् एतस्य प्रकल्पस्य आरम्भः 1999 वर्षे जातः। तदारभ्य 10,000+ अधिकाः देशस्य विदेशस्य च नागरिकाः सम्भाषणं पठितवन्तः सन्ति। भवन्तः अपि संवादशाला इति प्रकल्पस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु। यस्मिन् मासे यस्मिन् पक्षे वा समयः अस्ति तस्मिन् पक्षे भवन्तः संवादशालां प्रविष्टुं शक्नुवन्ति। संस्कृतभारतीद्वारा 44,000 जनाः सम्भाषणशीलाः अभवन्। ये संस्कृतम् अवगच्छन्ति तैः सह ते संस्कृतेन भाषन्ते। यदा संस्कृतं गृहं प्रविशति तदा संस्काराः अपि प्रविशन्ति। वर्तमानकाले नूतना श्रेणी कथं संस्कारयुक्ता भविष्यति इति अस्ति चिन्ताविषयः। तस्य उत्तरम् अस्ति संस्कृतगृहम् इति। अतः संस्कृतभारतीद्वारा 3,000 संस्कृतगृहाणि निर्मितानि सन्ति, यत्र न्यूनातिन्यूनं 2 सदस्यौ संस्कृतेन वदतः। मातापितरौ संस्कृतेन वदतः इति कारणेन सन्ततेः मातृभाषा संस्कृतं भवति। तादृशाः संस्कृतमातृभाषी बालकाः शतशः सन्ति। यदा संस्कृतविषये चर्चा आरब्धा भवति तदा प्रथमं वाक्यं श्रूयते संस्कृतभाषा कठिना अस्ति इति। कठिना नास्ति इति सिद्धं कर्तुं संस्कृतभारतीद्वारा बहुषु ग्रामेषु संस्कृतं पाठितम् अस्ति। परिणामवशात् 2 ग्रामौ संस्कृतग्रामौ जातौ। एकस्य नाम अस्ति झीरी इति। सः ग्रामः मध्यप्रदेशस्य राजगढ़जनपदे अस्ति। द्वितीयः ग्राम

0: रामः अस्ति पटियाला इति सः असमराज्यस्य करीमगञ्जनपदे अस्ति बालेभ्यः क्रीडामाध्यमेन अभिनयगीतमाध्यमेन च भाषापाठनं सरलं तस्मात् संस्कृतभारती विभिन्नेषु वसतीषु अथवा ग्रामेषु बालानां बालकेन्द्राणि चालयति चतुर्णां वर्षाणां पाठ्यक्रमः संस्कृतभारतीद्वारा विकसितः अस्ति मनोरञ्जकरीत्या कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्यते इति बालकेन्द्रेषु अवलोकयितुं शक्यते संस्कृतभारत्याः कार्यं मिजोरं सिक्किं च विहाय भारतस्य सर्वेषु राज्येषु चतुर्षु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रचलति 75% जनपदेषु 32% विकासखण्डेषु च प्रसारितम् अस्ति भारतं विहाय संस्कृतभारत्याः कार्यं 26 देशेषु प्रचलति अमेरिका UAE इण्डोनेशिया इत्यादिषु देशेषु प्रबलम् अस्ति कार्यं विशेषतः उल्लेखनीयं यत् संस्कृतभारती संस्कृतशिक्षणस्य जनाधारितं स्वरूपं विकसितवती संस्कृतं केवलं संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु पण्डितेषु वा सीमितं न भवेत् अपि तु गृहात् समाजपर्यन्तं सर्वत्र संस्कृतस्य डिण्डिमः भवेत् इति अस्ति सङ्घटनस्य दृष्टिः अतः बालकाः युवानः महिलाः सेवानिवृत्ताः तथा अन्ये सामान्यजनाः अपि संस्कृतकार्ये सहभागिनः भवन्ति संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतभारत्याः संस्कृतक्षेत्रे योगदानं 3 आयामेषु प्रामुख्येन दृश्यते 1 आयामः संस्कृतस्य शिक्षणं 2 आयामः संस्कृतस्य सम्भाषणरूपेण प्रचारः 3 आयामः संस्कृतस्य आधुनिकजीवने पुनर्प्रतिष्ठापनम् इति संस्कृतं जनभाषा भवेत् न केवलं ग्रन्थभाषारूपेण तिष्ठेत् इति विचारः संस्कृतभारत्याः कार्यस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति सम्भाषणशिबिरैः शिक्षकप्रशिक्षणेन संस्कृतकार्यकर्तृनिर्माणेन साहित्यप्रकाशनेन च तथा देशविदेशेषु संस्कृतपाठनकार्येण संस्कृतभारतीसङ्घटनं संस्कृतस्य वर्तमानकालीनं भविष्यकालीनं च स्वरूपं सुदृढं कर्तुं महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रयच्छति जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्
1: वा श्री देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण उत्तमच होतं आणि आता केतकी डांगे यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकणार आहोत
2: नमस्कारः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सस्नेहं नमस्कारः कश्चन कविः वदति शिक्षके 7 सन्ति विद्वत्वं दक्षता साम्यं सौशील्यम् अनुशीलनं शिक्षकस्य गुणाः 7 सचेतत्वं प्रसन्नताम् एतैः 7 गुणैः युक्तः आसीत् अस्माकं भारतदेशस्य महान् दार्शनिकः शिक्षाविद् भारतस्य भूतपूर्वः राष्ट्रपतिः माननीयः डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः महोदयस्य जन्म 1888 नाम 1880 वर्षे सप्टेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के अभवत् वयं सर्वे जानीमः यत् तस्य जन्मदिवसः एव सम्पूर्णे भारते शिक्षकदिनत्वेन आचर्यते शिक्षकः केवलं ज्ञानं न ददाति अपि तु छात्राणां जीवनं संस्कारैः समृद्धं करोति सह छात्रेषु आ

आत्मविश्वासं जागरयति, तेषां प्रतिभां विकासयति, तेषां जीवनाय उचितं मार्गदर्शनञ्च करोति। मित्राणि, यः शिक्षयति सः शिक्षकः, किन्तु शिक्षकस्य कार्यं केवलं पाठ्यविषयस्य ज्ञानं दातुमेव न सीमितम्। तर्हि शिक्षकः कः? यः छात्रेभ्यः ज्ञानं ददाति, यः छात्रेषु स्नेहं करोति, यः स्वयं समयस्य अनुशासनस्य च पालनं कृत्वा छात्रेभ्यः तस्य महत्त्वं बोधयति, यः स्वयं आदर्शः भूत्वा छात्राणां पुरतः आदर्शं स्थापयति, यः कर्तव्यपरायणः अस्ति, यः निरन्तरम् अध्ययनं करोति, यः छात्रान् सदा सत्कार्येषु प्रवर्तयति, स एव शिक्षकः इति मन्ये। एवंविधः शिक्षकः छात्राणां जीवनं ज्ञानैः, संस्कारैः, सदाचारैः च समृद्धं करोति। शिक्षकः कीदृशः भवेत् इत्यस्य उत्तरं ददाति एकः सुन्दरः सार्थकः श्लोकः। शुचिर्दक्षोऽनुरक्तश्च बुद्धिमान् करुणान्वितः, स्वाध्यायनिरतः शान्तः शिक्षकः स्यात् सदा नरः। मित्राणि, एषः श्लोकः अस्मान् किं बोधयति? शिक्षकः गुणसम्पन्नः, ज्ञानसम्पन्नः भवतु, सः शुचिः, दक्षः, स्नेहशीलः, बुद्धिमान्, करुणामयः, स्वाध्यायनिरतः तथा शान्तश्च भवेत्। शिक्षकः अध्ययनविषयम् एव न पाठयति, अपि तु जीवनकलां बोधयति। शिक्षकच्छात्रसम्बन्धः केवलं ज्ञानदानपर्यन्तम् एव न मर्यादितम्, अपि तु श्रद्धा, विश्वासः, समर्पणभावः, संस्काराः च अपेक्षन्ते। किन्तु साम्प्रतं कालपरिवर्तितः, शिक्षणव्यवस्थायाम् अपि बहूनि परिवर्तनानि जातानि। विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च शिक्षकाः तु भवन्ति एव। अद्यत्वे ज्ञानप्राप्त्यर्थं नैकविधसाधनानि अपि सन्ति, यथा पुस्तकानि, सङ्गणकः, अन्तर्जालं, विविधानि डिजिटल् साधनानि च। अतः एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि, अद्यतनतन्त्रज्ञानस्य युगे शिक्षकस्य महत्त्वं न्यूनं जातं वा? प्रश्नस्यास्य उत्तरं न इति। शृण्वन्तु मित्राणि, एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं स्मर्तव्यम्। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अर्थात् AI, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, शिक्षकस्य सहायकः, परं न सः शिक्षकः। प्रश्नः उद्भवति किमर्थम्? तस्य उत्तरम् अस्ति, AI केवलं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्नोति, किन्तु शिक्षकः छात्रेभ्यः केवलं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति, अपि तु तेषां जीवनाय योग्यं मार्गदर्शनं करोति। उक्तमपि अस्ति, पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवं पयः, जातौ जातौ नवाचारः, नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात् प्रत्येकं मनुष्यस्य बुद्धिः भिन्ना भवति, प्रत्येकस्य स्वभावः भिन्नः भवति, विचारपद्धतिः, ग्रहणशक्तिः, अभिरुचिः, प्रतिभा च भिन्ना भवति। अतः शिक्षकः छात्रस्य अन्तरङ्गं ज्ञात्वा तस्य अनुगुणं मार्गदर्शनं करोति। कश्चित् छात्रः शीघ्रं विषयं गृह्णाति, कश्चित् मन्दगत्या, कश्चित् गणिते कुशलः भवति, कश्चित् भाषायां, कश्चित् कलासु, कश्चित् क्रीडासु च प्रवीणः भवति। शिक्षकः एतान् सर्वान् छात्रभेदानुसारं भिन्नभिन्नप्रकारेण तान् उपदिशति। कश्चित् छात्रः किमर्थं दुःखी अस्ति? तस्य आत्मविश्वासः कथं वर्धनीयः? तस्य प्रतिभा का अस्ति? तस्य समस्या का अस्ति? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानं सहृदयः शिक्षकः एव कर्तुं शक्नोति, न तु AI। AI तु मानवनिर्मितं यन्त्रम् अस्ति। वयं यत् तस्मिन् निवेशयामः, यत् पृच्छामः, तदनुसारम् एव तत् उत्तरं ददाति। तस्य स्वकीयाः भावनाः न सन्ति, तस्य स्वकीयः अनुभवः अपि नास्ति। मानवीयसंवेदनशीलतया विचारः

0: कृत्वा निर्णयक्षमता तस्मिन् नास्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्माकम् अध्ययनम् अधिकं सरलं शीघ्रं रोचकं च कर्तुं शक्नोति। यथा यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतं पठितुम् इच्छति तर्हि कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः साहाय्येन सः शब्दानाम् अर्थान् ज्ञातुं शक्नोति, वाक्यानि रचयितुं शक्नोति, व्याकरणसम्बद्धान् प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नोति, विविधेषु विषयेषु सूचनाः च प्राप्तुं शक्नोति। किन्तु संस्कृतभाषायाः संस्कृत्या सह सम्बन्धः, संस्कृतवाङ्मये निहितानि जीवनमूल्यानि, भारतीयसंस्कृतेः भावः, संस्कृतभाषायाः संस्काराः च शिक्षकः एव सहृदयतया बोधयितुं शक्नोति। AI तु कृत्रिमा बुद्धिः, सा कदापि शिक्षकस्य स्थानं पूर्णतया ग्रहीतुं न शक्नोति। कृत्रिमबुद्धिः कृत्रिमैव, संवेदनशीलता तु मानवे एव। आत्मीयता, सामीप्यं, सान्निध्यं तथा मानसिकम् आश्वासनम् आवश्यकं भवति। तत्सर्वं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। अतः मित्राणि, आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य युगे कृत्रिमबुद्धिमत्ता शिक्षकस्य प्रतिस्पर्धी न, अपि तु शिक्षकस्य सहायकः अस्ति। AI ज्ञानप्राप्तौ साहाय्यं करोति, शिक्षकः तु जीवननिर्माणं करोति। यन्त्रं सूचनाः ददाति, शिक्षकः तु दिग्दर्शयति। यन्त्रम् उत्तरं ददाति, शिक्षकः विचारं जनयति। यन्त्रं ज्ञानं ददाति, शिक्षकः ज्ञानस्य सदुपयोगं बोधयति। शिक्षकः छात्रनिर्माणात् राष्ट्रं निर्माति। शिक्षकेण विना शिक्षणम् अपूर्णमेव। शिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति इति सर्वथा सत्यम्। अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयः संस्कृतस्य योजना तन्त्रज्ञानेन सह भवतु इति इच्छति। तादृशाः यशस्विनः प्रयोगाः संस्कृतमहाविद्यालयेषु अनुभूयते इत्येषः अभिमानविषयः अद्यत्वे, यदा शिक्षकः, छात्राः, तत्त्वज्ञानञ्च त्रयः सम्यक् समन्वयेन कार्यं कुर्वन्ति तदा शिक्षणप्रक्रिया अधिका प्रभावशालिनी, परिणामकारिणी च भवति। भारतं परमपदं नेतुं यथा नूतनतन्त्रज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति, परन्तु तदा अस्माकं संस्कृतेः परम्परायाः जीवनमूल्यानाञ्च ज्ञानम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। एतत् ज्ञानं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। शिक्षकस्य स्नेहस्पर्शः, करुणा, प्रेरणा, आत्मीयता, संस्काराः च किं यन्त्रेण अनुभूयन्ते? नैव। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतिः, महान् दार्शनिकः तथा शिक्षाविद् डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः शिक्षकाणां विषये ज्ञापयति यत् शिक्षकाः राष्ट्रस्य श्रेष्ठतमाः मस्तिष्काः भवितुम् अर्हन्ति इति। अतः शिक्षकः केवलं पाठ्यपुस्तकं पाठयिता न, अपि तु राष्ट्रनिर्माता। अस्मिन् शिक्षकदिने वयं सर्वे स्वकीयान् शिक्षकाणां प्रति कृतज्ञतां प्रकटयामः, ये अस्मभ्यं ज्ञानं दत्तवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमस्ते। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतये, महते दार्शनिकाय, शिक्षाविदे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयाय शिक्षकदिने शतशः प्रणतिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण केतकी डांगे यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण ऐकलत आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सतीश रेवे यांच्यासह मी सारिका आता आपली रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।
2: हा कार्यक्रम श्रोते हो आपण ऐकलात AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून। आमचे हे कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर देखील ऐकू शकता। दुपारचे 4:06 झालेले आहेत। प्रसारित करीत आहोत गीतबहार, मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम।

मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसन्धानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायां अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायां सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य ही जी टिंग तथा रेन जियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिकशक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समानक्षेत्रफलमानचित्रप्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्तमद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।